0: hip hop.
1: Abantu hafi zonye wayo, kutu zundu zishala nami, ya kolela ngedede.